0: Okubi ya wujina nono Ni okuma Esther Ni okuma Sarah Ni oyi Jonah vip Bonsu ye muno Be yiwe fil okubi ya mwati
1: Enofu
0: Be kuwama wati Wakubi dao
1: Anoda sore kufu